0: lige der var gennem og fedt. Tak om det.
1: From North to Europe, this is EU Radio.